Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui ad chenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicperbo, et sinabitur anima mea.